0: سلاودان باش گهدارین هجا گهدارین رادیو دوک احمد نجم الدینم آماده کار و پیشکشکار برنامه ساقلمی رادیو دوک گهداران برنامه ما شوروی و دبشوی که راستا خوه تا پیشکشکنش بر همدین شین اپریا هر دو هیلن 0751-401-9742 0751-401-9743 پیوان دیب مبکن گهداران اف برنامه اب جه اینان هوگر خلیل و سوشیال میدیا نهیل خلیل گهداران بابت ما و خلکی دل سر گلچیسکا و برکین گلچیسکا و پروستاتا و جبارین میزه بید هر بسیارکا و هر سر وان بابت ما گوتین یان جی اب عربیت بجنی مجارید بوریه دل سر وان هلن مدیاد کنین شن پیوندیه مبکن جبو و چندشی ما مهوانداری زور بارز دکتور سگوان سلیمان خمو تایبت من ده نخوشین گلچیسکا و هر اصلا جوبارن میزی و تمام دم دا ریوبر نخوشخانه آزادی کلیب ناو خوب ناو هوا بخیراتانا دکتورید کن و آمده بناوید ناو استودیوی دا
1: زور سپاس
0: دکتور تو بخیراتی سرد شبا
1: زور سپاس که احمد پیویهند ساخرم یک آباش بو همی گهدارت هوایت خوشتوی سپیدا و همی آباش بیتن پیویهند که شال عبرو که بشینگن گشک و باشل دور وی بابتی تا آمجه پیگیری بکین و بشین رونهای بخین اثر هندک زاویت آن بجین کجیت تاریش وان بابتی تستیار کو گهداریت هوا و حالاتیت خوشتوی مفایجه ور بگرن بهنده ساخلم یک آباش دفع پیدا ببین
0: بله دکتر تو اک نوجدار طایبت من ده نخوشین گلچیسک و جبارن میزی هر اصا تمام دم داره و بله نخوشخانه آزادی تو چه واشه دکتر خوب گنجینی ادوان هر دو باره ده یعنی هم وکو طایبت من هم وکو رو بله نخوشخانه
1: بله خوب خوب نوجداری کار اگه بزحمته گلک جارا خیزانت من خوشی وی گازندش مد کن که من او دمنین ام گلک دین خیزانت خو بس پتری یا من دم خوی ترخان کری بهند خزمت ها خلک خوی خوشتوی بکن او جا هریکش من پریک که هم چند رکی جیگ جدا راست در نوکه روی برین خوشخانه من باری ما گران تلی هاتیه وک ارک بس ام گرهنده جی گلک خوشحال بین وقتی ام بینین ام خزمته که یه بو باجر خود کهین بو خلک خوی خوشتوید کهین ما پکولا کری هفتسانگیه که پاری زین اتناف برا تایبتمند یا خدا وک نوشدار تایبتمند گرهنده جی وان ارکب ما هاتین راست باردن که ام خدمت روبرنا نخوشخانه آزادی ها فرکرنه بکنین چونکی نخوشخانه آزادی امشن بجین داینمو و دل ساخلم یا پارزگاه دهو که هرگاه خدمت نخوشخانه آزادی باشی پرویب چن وگاه ساخلم یا آنکرت ساخلمی گشتی پارزگاه دهو که تایبت سنتر پارزگاه باشی پرویب چن جبرنده جی ام ماندینا بین وقتی مجید ترخان کریه بو خزمت کرنا خلک خوشتوی و باجره دو که
0: بله دکتور مازندرین تحدا چی یعنی وکی بیجید نخوشخانه که حسا مازند یعنی مینا نخوشخانه آزادی وکو ریوه بره نخوشخانه
1: تحدا گلکن بس تشتی مشهمی ها پتر بیزارد کتن و پراسید بنا آستانگ بونده ام باشترین شیوه خدمت تندرستی پیشکشی خلکی خوی خوشتوی بکنین که میا جدرین مادی و یت مرووی البردسته ما بونمونه مثلا ام پیدوی کارمند تندرستی نه پراستی او جمارا پیدوی البردسته من اینه که ام آست آن کوالتی ها خدمت خوب گهین نه آست آن دیف ستاندارد نیف دولتی هنده جاراش نبونا جدرین آن سرچاویت یه مادی ئەم نەشینە هەمی شتێکی بەردەست بگەین هەرچەندە پێکۆڵت مەد بەردەوامن ڕێبەبەریە گشتیە سەخەمیە پارێزگا دووکێ وەزارەتە تەندروستی گەلەک جاران کارگیریا خوجیا پارێزگا دووکێ ئەم هەمی گاوان پێکۆڵت مەو بووینە و ئەوان ژێدەڕۆژی بەردەست بکەن ئەفجا چیت مرۆڤی بن چژی یەت مادی بندا پشین خزمەت تەندروستی گەهینە ئاستەکی و خەلکی مەیشمە ڕازی بیتن و ئەم خوش ئەدای خود ڕازی بین بەرەندێژی ئەز دشم بژمەتە کێ ماسی ژێدەرێت مادی و یەت مرۆڤیدا مازنترین بەربەست و ئاستانگن و تەحەدانە بوو کاری مەی کارگیری ڕێبە بەرنامە نەخۆشخانە ئازادی فێرکردنێدا
0: چ بینەوێ دکتۆر کەرەم سەحکەینی تەقریبا نزیک و یعنی ساڵانە نزیک و 500 هزار نەخۆشخان وەکو نەخۆشخانە ئازادی ژمارەیەکۆ گەلەکۆ زۆرە و 24 ساعتات خزمەت دابیت بووە ئەوانێژی وەکو تەحەدایکردینە
1: بەلێ مانێ من پێشتر ئاماژە پێکرد کو نەخۆشخانە ئازادی داینەمە و دلێ کەرتێ ساخلەمیا گشتیە پارێزگە ها دووکێ سەرەدانکەرێت مە ڕێژەیەکێنە بیتن تاقەتە مەزیرەتر بیتن ئەڤە شلایەکی بە ئەم بژین خزمەتی تەندروستیژی دائیمیەت پێشڤە چوونێدا چونکی مە پێدڤی بڕوینیکردنەیە هەی و دائیم پێشڤە چوونێیە هەی نەبوونا ژێدەرێن مادی ژیگەلە جار بیتە ئاستانگ گەل ئەڤێ ڕێژە زێدە و ئەم هەندەجارا وەسەل لێک بدەمەڤە بیتە بەربەست و خزمەتت مە وی ڕەنگی نەبن هەرچەندە سوپاس بۆ خودێ حەتانوکێ ئەمشاینە ڕۆژانە لیف ئامارت بەردەست ڕۆژانە و هەیڤانە و ساڵانە ڕێژێت گەلێکت مازنێت نەخۆشە چارەسەر بکەین ئەفجا چ چارەسەریێت بژین دەست پێکی بن شیرەتکاریە یانژی نشتەرگەری بن یان حتا نەخۆشێت پێدڤی تیشکا و نازۆرا و حتا بژین داخل بوونت بەشێت چاڤدەریە چەڕ
0: باشە دکتۆر ئەش بلێ خزمەتتە بەحەسکردین تۆ وەکو مامۆستای زانکۆی کۆلیژە پزیشکی زانکۆ دووک مەشقا قوتابیان ناڤا نەخۆشخانەی دەنگ چۆ سەرەدەریێت گەلڤی گۆمبەتی کەن
1: نەخۆشخانە ئازادی مازنترین نەخۆشخانەیە لەسەر ئاستی پارێزگاها دووکێ نەخۆشخانە کافێرکاریە خزمەتە قوتابیات کەت و پرۆسا خواندنێ و فێربوونێت کەتن بۆ زانکۆیت پارێزگاها دووکێ قوتابی ڕۆژانە ژمارەیەکا زۆر تێند ناو نەخۆشخانەیەدا کورسێت فێربوونێ ئان بژین تشتێت تەطبیقی ناو نەخۆشخانەیەدا ئەنجام بدەن ئەڤەژی ئێکشوان موهیمێت سەرەکیە ئەبێت کو نەخۆشخانە ئازادی پێهاتیە ڕاستپاردن حازرکردنا بەرە بابێت نیەت نوژدار و کارمەندی تەندروستی و هەمی بەشت خۆی جودا جوداڤە بۆ هەندێت و پاشە ڕۆژێ یێ پشتڕاست بیکوتە ئەف سەرچاوێت مرۆڤیەت هەین دا کۆ بەردەوامیە بدەن ئەوان خزمەتی تەندروستیت مە ئاماژە بگیری بێگومان وەک مامۆستای زانکۆی ئەم بەشدارین ناڤێ پرۆسا حازرکردن و پەروەردەکردنا بەرە بابێت نیەت نوژدار و کارمەندی تەندروستی هەفکاریت گەل هەمی مامۆستای دیێت زانکۆیەک و ئێکش ئەرکێت مەیەت سەرەکی ئەوە ئەم ئەڤی بەرە بابی حازر بکەین بۆ پشتی خۆشی داکۆ باژە ڕێمە هەمی گاڤا پێدڤی خەلکیش دەربەتر نەبیتن
0: بەڵێ دکتۆر ئەڤە سپێدا ئەگەرم ساکەینە ئێڤاریۆ تۆ ئێڤاریۆ خۆ بچڤە مزیت
1: وەکی هەمی نوژدارا مە ئێڤارا کلینگێت خۆی تایبەتێت هەین ئەم تێدا چین هەریک شمە لیف تایبەتمەندیا خۆ ئەس وەک تایبەتمەندێ نشتەرگەریا گولچیسک و جوبارێ دەست ئاڤازراف چمل کلینگا خۆی ئێڤارا تڕوین مەخارێ پێشوازیا وی خەلکیت کەم ئەڤەیەک و پێدڤی شیرەتێت مە و هاریکاریا مە پێشوازیە لێتکەین و دیف شانت خویت زانستی هم دست هاری کاری بود رشت کن
0: بله دکتر اگر هم بینه سر تایبت من دیوتا یعنی دک بسیارال سر تایبت من دیوتا او جی ما بابتا که جی گرتی او جی برکین گلچیس که برکیت گلچیس که چنه چند جورا پیکتین تا بحث گرما
1: برک خود دیارتک آبربالا بطناف نخوش آدا از شم بجمتال همی کمالگاه جی یا های تقریبا رجوانات گهی ده ده بو پازده ساده اش خلکی عام اگه هم گشتی بحث لیب کن اف آرشت برکا جاره که یا پتر جاره که بیتن پیدا ببین ماوی جیانه دا ف برک دیارده که بربلا و نخوشه که بربلا و ناف کمال گهی دا اگه هم بحث لیب کن کانه چیه و چا پیدا ببین راستی جی گلک پناسه تین و گلک تصنیف تین بس ما گلک جور تین ام دیف بکات برکی تصنیف تکن کنه کاش چه بوه و قباریوی چنده الکیر آسه بوه یاند کیری دایه گلچیز که دایه بوریکا زراف اواش گلچیز که دیده خاره یاند پفتان که میزی دا میزلدان دایه بس بشوه اگه گشتی ام وسط پولینت کن کانه پکاته برگی چه بوه و پراسته جی اگر جی زوره تاین اگر بس یه تره سرکی امشین بجین جیانا نوکه ها سردم و پتریا ما ترونیشی نه و حرکنی نه و حاد نوچونی نه که ام آوخاره نه هنده کرسته دیه تاین کود پترد بنا اگر برک جه پیدا ببیدن
0: بله دکتور اف برکت کش تمایی دا درست بن یعنی بارا پتر هفت قصد های کری و کو
1: برک یه گره داینی نه چه تمنه دیار کری و پاستی المیدیتی نخوش یه دایک بوی برکه هی تمنه زاروکی یه هی دو ماهی ها جیه نخوشی میدیتین ف همی جیه تاین و همی تمنای تاین بس پتری آوانا یه لوان جیه بجین پشتی کسک بالغت بیتن و مازن بیتن هنگی دست پید کردن و پیداد بن همی جیه پیداد بن
0: باشه دکتر بود چی اینده کس دو باره و سه باره دبینه برکه بود درست بی یعنی و یه های احتمال های تمان خدا چجورا برکه بود درست نبیته و بود چه دزاری تبه؟